ti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: kalbime.
1: Uz budjeni.
0: Slušaj i plaći.
2: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala. Al'

0: novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100.
1: Hvala lijepo.

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,